Mūs prakirda valsa judās, ir Jēzus ik benetenīt. Tūs prakirda zulta man Jēzus, mein vriend atsēja ik tochenīt. Ir Jēzus, was morgas frūg opgestāt,